Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Musambiki Emisor Provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe, hi nga ku pfuna hi publicidad. U nga titshechi hi fonele 082-31-05-751 kumbe 87-26-25-888. U nga titshechi u ta kuma humelelo ka swona.

0: Inhlanwa timenete ni hanfu kuma hiya koma nsimbi ya dzanovara jave kuyimba ka classic nova impatsano na Justino Baka.
1: Dzingisa
0: Jehova ntsena nga talavelelaka.
1: Dzingisa kuinga
0: marito
1: tutsanga
0: makongo makola ya hiya kakona lienzo linene ka movha lowo. Lienzo linene ndhawini leyo u nga karhi u pangalatana na hina hi kola ka xikhomamoya xa wena.